Sona soma to se ne tava sen chane pram tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne we te mes me go dap to me pres be te ro step kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma ne pra ne yo tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma ne pra ne yo tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma ne pra ne yo tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma ne pra ne yo tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma ne pra ne yo tap kanen no ve na ne vo. Abraz ba ve na re ya go ne so te ya lon ge le kon ne pa ma